Supremes og Diana Ross i forgrunden på Stop in the Name of Love, Lisa Stansfield og The Rolling Stones allerførst. Her er det så musik for Gangway og My Girl.

Berlin, Take My Breath Away. Det var også Gangway, My Girl and Me lige før den, hvor vi springer videre til C.C. Panaston med Finally, lige nu på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Lidt over fra Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Klokken er 13 her på Alfa, og vi skal have aktuelle nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen.

0: Etat James og At Last, Diana Ross and the Supremes, Stop in the Name of Love. For Hawaiians og Shugo, derefter Dean Vincent og Bebop Lula. Og så snupper vi lige Heino med, ja ja, de Katja, de hat, ja ja.
1: Ay, ay, ay! Suco, suco!

Sweet med Little Willy. Det bliver Rockin' Ghost og Oh What a Kiss. Toto med Rosanna og YouTube. UB40 med I Got You Babe.

Train, Soul Sister. Train, som jo kommer fra den amerikanske vestkyst. Og nu fra vestkysten i USA til den grønne ø i Irland. Her er The Cause og Radio her på Radio Alpha.